0: Megacentar Sanski most, septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu od 7. do 12. septembra. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama do 12. septembra. Frižider kombinovani, no frost, 239 maraka 90 feninga. Trpezarijski sto na razlačenje, 169 maraka. Trpezarijska stolica, 49 maraka 90 feninga. Veš mašina, 6 kg, 1000 obrtaja, 339 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom, 359 maraka. Ugradbeni set pećnica plus ploča 399 maraka, regal 249 maraka, klima uređaj Tesla 12 399 maraka, kauč na razvlačenje 269 maraka 90 feninga, šporet na čvrsto gorivo 459 maraka 90 feninga, vrtna ljuljaška 99 maraka 90 feninga, vrtna stolica 19 maraka 90 feninga. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu od 7. do 12. septembra. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO

0: Mega centar Sanski most, septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Mega centru u Sanskom mostu od 7. do 12. septembra. Mega centar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osježite svoj enterijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama do 12. septembra. Frižider kombinovani, no frost, 239 maraka 90 feninga. Trpezarijski sto na razlačenje, 169 maraka. Trpezarijska stolica, 49 maraka 90 feninga. Veš mašina, 6 kg, 1000 obrtaja, 339 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom, 359 maraka. Ugradbeni set pećnica plus ploča 399 maraka, regal 249 maraka, klima uređaj Tesla 12-ka 399 maraka, kauč na razvlačenje 269 maraka 90 feninga, šporet na čvrsto gorivo 459 maraka 90 feninga, vrtna ljuljaška 99 maraka 90 feninga, vrtna stolica 19 maraka 90 feninga. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu od 7. do 12. septembra. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski.